0: Luften var full av drivende bensindamp, og fra oljepølene rundt omkring steg hatske, viskende for ham hånlige stemmer.
1: Du har fått en mandagsbil, Per. Hyggelige mennesker blir alltid lurt. Hadde du vært en frekkere fyr, Per, da skulle du sett bil, Per. Den skrothaugen din.
2: Den skrothaugen din vil ingen ha.
3: Nei, nei, nei, ikke du, Evredike. Ikke du.